0: kredita.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za toširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Valencia ozbiljno radi na tome da postane stalni član Evrolige. Generalni menadžer španskog kluba, Enric Carbonell, potvrdio je da su pregovori sa čelnicima elitnog evropskog takmičenja u toku i da klub želi dugoročnu stabilnost među najboljim ekipama kontinenta. Valencia već godinama važi za jednog od najorganizovanijih klubova u Evropi, a dodatni adut predstavlja i nova moderna dvorana koja bi uskoro trebalo da postane jedan od najimpresivnijih košarkaških objekata u Evropi. Upravo infrastruktura, stabilna finansijska konstrukcija i ozbiljan projekat glavni su argument španskog tima u pregovorima sa Euroligom. Ova odluka Valencije bi mogla da utiče i na želje Partizana i Crvene zvezde, koji također imaju želju da obezbijede sebi stalnu licencu u Euroligi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 06 022 200.
0: Ajde da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Umjereno zagađen vazduh je u Banja Luci sa indeksom 57, u Bijeljini sa 54 i u Trebinju sa 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 990 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Mostaru i Neumu je 19, u Sarajevu 20, u Trebinju 21, u Doboju 23, a 24 stepena su izmjerena u Prijedoru, Tuzli, Zenici i Bijeljini. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: ne samo Chelsea, nego i Manchester United i Crystal Palace zainteresovani su za usluge srpskog reprezentativca Strahinje Pavlovića, piše Gazeta dello Sport. Dok je sezona Milana donijela mnogo razočarenja, jedan igrač uspio je da se izdvoji pozitivnim partijama i borbenim pristupom. Italijanski mediji posebno ističu njegov karakter i konstantnu želju za borbom tokom cijele sezone. Navijači Rossonera sve češće na društvenim mrežama komentarišu da bi tim izgledao potpuno drugačije kada bi svi imali pristup kao Pavlović, kažu u gazeti. Milan je Pavlovića platio oko 18,5 miliona evra plus bonusa, a sada ga procjenjuje na oko 40 miliona, navodi gazeta. To se naravno razlikuje od pisanja Calcio Mercata, gdje je samo dan ranije osvanula vijest da je Chelsea spreman da plati čitavih 50 miliona. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 53, u Tuzli sa 55 i u Trebinju sa indeksom 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 25 stepeni. Vazdušni pritisak je 989 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Mostaru 19, u Neumu 20, u Trebinju 21, u Zenici 23, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 24, a u Bijeljini 25 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Vrijeme sutra, dakle utorak, 12. maj. Očekuje se jače naoblačenje koje će ponegdje donijeti kišu i pad temperature, ali i jake vjetrove. Topliji dio dana bit će prije podne, na vrhovima planina može provijavati čak i slab snijeg. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, a najviša dnevna između 17 i 22 stepena.

0: Hita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

Ghost Tilly Without You. Što se tiče Michaela Jacksona i ovih pjesama Human Nature, odnosno Man in the Mirror, Human Nature je pjesma iz 1982. Pjesma sa njegovog šestog studijskog izdanja legendarnog albuma Thriller. I to je bio tada peti singl sa pomenutog ostvarenja. Što se tiče pjesme Man in the Mirror, to je opet bio četvrti po redu singl njegovog albuma broj 7, a to je album Bad, objavljen 1987. Human Nature kao singl objavljena 4. jula 1983. a Man in the Mirror također kao singl opet objavljena je 16. januara 1988. Prije Michaela Jacksona, Michael Bolton, njegov imenjak, kao što upravo slušate, jeste glas Gloria Estefan u okvirima benda Miami Sound Machine, dakle Dr. Beat iz 1984.

novom izdanju emisije Muzički koktel slušali ste ovim redom The Coasters, New Order, Monaco, Pet Shop Boys, Miami Sound Machine, Michael Bolton, pa zatim Michael Jackson. I ovo su bili news povodom informacije vezano za izlazak njihovog 10. studijskog albuma, albuma The Wow Signal, 26. juna. Evo, upravo tim povodom slušali ste grupu Muse 7 puta, najprije Time is Running Out, potom Supermassive Black Hole, kao treća u nizu Starlight, kao četvrta Map of the Problematic, peta Resistance, šesta Undisclosed Desires i na kraju posljednja sedma numera Uprising. Što se tiče ovog muzičkog koktela, ja ću ga zaključiti uz rođendan, pa zar ste mislili da ćemo zaboraviti jedno takvo veliko ime? Ime Erika Bardona, punim imenom Erik Viktor Bardon, je čovjek rođen upravo 11. maja, ali davne 1941. godine, u dijelu Newcastle koji se zove Walker, naravno u Engleskoj. Samim tim Eriku Bardonu sretan 85. rođendan, naravno pjevač legendarnog sastava The Animals, koji je kasnije faktički postao i njegov prateći bend, poznati po svom radu kao frontman kultnog funk sastava War, a isto tako poznati po svojoj solo karijeri. Tu su najprije neki The Animals klasici, neću zaboraviti njihovu i definitivno najpoznatiju verziju numere The House of the Rising Sun na samom početku. Onda vas redom čekaju Baby Lou, Let Me Take You Home, I'm Crying, Boom Boom, Don't Let Me Be Misunderstood, It's My Life, We've Gotta Get Out of This Place i Brother Bill. Što se tiče njegovog solo opusa, tu su opet numere Good Times, San Franciscan Nights, Como Se Llama Mama i Can't Kill the Boogeyman. Što će reći Eric Bardon sa The Animalsima? 8 puta i potom Eric Bardon u solo varijanti sa svoje sobstvene solo 4 numere. Kada to saberemo, dobijemo glas Erika Bardona 12 puta, glas koji je magazin The Rolling Stone svojevremeno uvrstio na svoju veoma respektabilnu i veoma cijenjenu listu 100 najvećih i najboljih pjevača svih vremena u svijetu popularne muzike, pa na toj rang listi Erik Barton nalazi se na poziciji broj 57. Ja sam Dalibor Dejanović, od mene sa vas večeras i noćas toliko. Ovo je bilo još jedno izdanje emisije Muzički koktel na ovim večernjim i noćnim talasima prvog programa Big Radija. Još jednom sretan 85. rođendan Eriku Bardonu, dakle slušate grupu upravo tim povodom i upravo iz tog razloga, grupu The Animals 8 puta, a onda i Erika Bardona solo u 4 pjesme. Do narednog ponedjeljka, do narednog muzičkog koktela i ovakve muzičke šarenice, imate veliki, gigantski i ovaj put odjavni pozdrav od sveg srca. Samim tim, laku noć i do slušanja uz The House of the Rising Sun, Eric Bardon and The Animals.